0: neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona.

Info program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Ako program Radio Televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana sa

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica.

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, pratite program radija Tuzlanskog kantona, vikend izdanje. PET CT uređaj isporučen je jučer u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Isporuka će omogućiti uvođenje još jedne izuzetno značajne dijagnostičke metode u zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona. Univerzitetski klinički centar Tuzla je nakon potpisivanja ugovora vrijednog 9,2 miliona maraka za nabavku prvog PET CT uređaja krenuo adaptaciju prostora za instalaciju i edukaciju zdravstvenog kadra. Isporukom PET CT uređaja Univerzitetski klinički centar Tuzla je ovaj značajan projekt doveo u završnu fazu.

Ajdemo mi kroz još jedan putopis. Ovoga puta talas je radio TK, odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake. Na primjer, u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji, broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama, poput Navare, Kantabrije i La Rioje, živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije je Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberijsko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

Početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maorima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorija od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka Reconquiste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu, stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali Grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III. Je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su međuvremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznatiji kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do

700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije, izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata, na špansko prestolje dolazi Filip V. iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas na španskom tronu.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona, jedna vijest iz kulture. Naime, za danas je najavljen jedan kulturni događaj. Naime, u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli večeras od 20 sati u ambijentu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će izvedena višestruko nagrađivana monodrama Bosanska kraljica. Predstava je nastala prema tekstu Marice Petrović u režiji Vlade Keruševića, dok lik istorijske heroine kraljice Katarine Kotromanić-Kosače na sceni oživljava tuzlanska glumica Ivana Petrović. Komad je realizovan u koprodukciji teatra Kabare Tuzla, Matice Hrvatske Tuzla i Akademije dramskih umjetnosti Tuzla. Ivana Petrović je proglašena najboljom glumicom na festivalima Monoakt u Peći Kosovo, Batif u Tirani, te na festivalu Kestenburg u Banja Luci.
2: This is TK Radio for all generation, live on 90.00 FM.

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.
1: U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas. Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 27. septembra pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevno od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak 28. septembra očekuje na sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

Ajdemo mi kroz još jedan putopis. Ovoga puta Talasije Radio TK odveli su nas do Španije. Španija, zvanično Kraljevina Španije, država na jugozapadu Evrope i parlamentarna nasljedna kraljevina. Najvećim dijelom se nalazi na Pirinejskom ili Iberijskom poluostrvu. Španija se sastoji iz 17 autonomnih zajednica. One su po površini dosta nejednake. Na primjer, u Andaluziji, Kataluniji, zajednici Madrida i Valenciji, broj stanovnika se kreće od 5 do 8 miliona, dok u najmanjim zajednicama poput Navare, Kantabrije i La Rioje živi manje od milion stanovnika. Galicija, Baske i Katalonija imaju viši stepen samouprave od ostalih regija. Najčešće su naseljeni priobalni prostori, posebno Katalonija, Baskija i Madridsko područje. Španski Ciudad Autonomas, Ceuta i Melilla, glavni i najveći grad Španije i Madrid, a veći gradovi su Barcelona, Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Članica je Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO saveza. Ona se ubraja u veoma razvijene zemlje. Prema podacima iz 2012. bila je među 20 najvećih zemalja izvoznika i uvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Prema podacima iz 2016. treća je zemlja po broju stranih turista. Bilo ih je preko 60 miliona. Španija je već bila naseljena u paleolitu, o čemu svjedoči bogata likovna umjetnost u pećinama Altamira, Castillo i Pindal, te drugi arheološki ostaci. Prastanovnici područja Pirinejskog poluostrva bili su Kelti, Baski i Iberi, pa je po njima i poluostrvo dobilo ono današnje ime Iberijsko. Naziv današnje Španije izveden je iz rimskog Hispanija, a ono od feničanskog Ishapan ili zemlja pećinara. Međutim, za ono što su feničani mislili da su životinje pećinari, zapravo su bili kunići, pa ih možemo i nazvati zemlja kunića.

početkom 8. vijeka Maori iz Sjeverne Afrike porazili su Vizigotsko carstvo te osvojili cijelo Iberijsko poluostrvo. Uslijedila je njihova viševjekovna vladavina koja je znatno uticala na istoriju zemlje. Ostavština arapske vlasti i danas se osjeti u arhitekturi Španije, ali i mnogim riječima španskog jezika. Međutim, Maurima nije uspjelo trajno osvojiti područje sjeverno od Pirineja. Od tamo je započela borba za povrat teritorije od Maura, poznata kao Reconquista. Reconquista je trajala više od 750 godina, od 722. do 1492. te nije bio kontinuirani proces, već su kršćanske vojske postepeno osvajale jedno područje za drugim, dok na posljedku 1492. nisu osvojili Granadu, posljednje uporište Maura na Iberijskom poluostrvu. Nakon završetka rekonkviste uslijeduje progon i ugnjetavanje nekršćanskih manjina. Izabela I, kraljica Kastilje, i njen muž Ferdinand II, poznati kao katolički kraljevi, nisu željeli trpiti nekatolike u svom kraljestvu, stoga su muslimani i jevreji prisilno tjerani na pokrštavanje. Španska inkvizicija osnovana je 1478. sa jedinim ciljem da traži preobraćene nevjernike koji su tajno i dalje praktikovali svoju raniju vjeru, te da ih kažnjava. Izabela I i Ferdinand II su 1492. izdali grenadski dekret kojima su 300.000 jevreja koji nisu htjeli pokrstiti protjerali sa Iberijskog poluostrva. Ti jevreji poznati su kao Sefardi. Kastilski kralj Filip III. Je 1609. protjerao i takozvane potomke Maura koji su međuvremenu prešli na kršćanstvo. U 15. vijeku kraljestva Kastilje i Aragona su se ujedinila. Aragon je u to vrijeme već dugo bio vrlo snažna pomorska sila u Sredozemlju, dok je Kastilja bila konkurencija Portugalu oko prevlasti na obalama Atlantika. Nakon Kolumbovog prvog putovanja preko Atlantika, Španija postaje kršćanska velesila zapada. Stupanjem na prijestol Karla V, poznatiji kao Karlo I, vlast u Španiji preuzima dinastija Habsburg. Svi španski kraljevi do 1700. bili su porijeklom iz španskog ogranka ove dinastije, kad je ova dinastija u Španiji izumrla smrću Karla II. Zbog pitanja nasljedstva njegove krune kao posljednjeg Habsburgskog kralja Španije izbio je rat za špansko nasljeđe u kojima su bile uvučene mnoge evropske države. Kao rezultat tog rata na špansko prestolje dolazi Filip V. iz dinastije Bourbon, čiji je potomak i danas na španskom tronu.

0: ono što smo mogli evo da ponesemo, mi smo danas to izložili.
1: Ulaz je bio slobodan za sve građane. Učestvovali su u naučnim igrama.
2: Razne škole dolaze i postavljaju svoje štandove, imamo radionice unutar škole, također organizujemo kvizove u saradnji sa Evropskom unijom i ono što je Europe House tačnije. Ono što je veoma bitno za mlade jeste da ova Noć istraživača okuplja više od 2000 mladih i oni imaju priliku da pokažu svoje vještine, svoje istraživanja, svoje izume, patente i sve ono što je budućnost naše nauke.
1: Osim u Tuzli, Evropska noć istraživača je organizovana u još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i to u Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini, Bihaću, Travniku, Zenici, Jajcu, Trebinju, Neumu i Konjicu.
3: Za učenike s područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta organizovana je škola fizike. Ljubitelji ove naučne oblasti ovaj put su se okupili u Čeliću. Izvodili su različite eksperimente kojima su upotpunili teorijsko znanje stečeno na nastavi.
1: Mlade zanimaju prirodni zakoni po kojima svijet funkcioniše. Škola fizike im omogućava da istražuju zajedno sa profesorima. Radili su matematičke zadatke i eksperimentalne vježbe iz oblasti elektromagnetizma i optike.
4: Meni lično najzanimljivija vježba je bila difrakcija svjetlosti i ovo je prvi put da zapravo vidimo kako je ono što učimo.
5: Danas djeca su imala priliku prije svega da nauče laboratorijski rad. Od ove godine dogovorili smo se da uvedemo i laboratorijske vježbe, tako da sve ono što su oni učili do sada teorijski, upravo na ovom dijelu što vidite iza mene, oni rade praktično, tako da smo njihovu ljubav prema fizici povećali, a odnosno naš kamp digli na jedan viši nivo.
1: Izučavanje fizike je bitno prvenstveno zbog njene široke primjene. Fizika je povezana sa svim ostalim naučnim oblastima, rečeno je. Za eksperimente u školi fizike organizatori su obezbijedili savremenu opremu.
6: Pod pokriteljstvom Vlade Tuzlanskog kantona četvrtu godinu zaredom organizujemo kamp fizike u kojem okupljamo mlade talente koji danas imaju priliku da kroz eksperimentalne vježbe razvijaju nove ideje, ljubav prema fizici i da steknu nove vještine. Taj način tražimo i talente za naš odsjek kako bi kasnije nastavili studij ili eventualno ta svoja znanja koje ovdje steknu implementirali u drugim oblastima, u tehničkim, prirodnim ili medicinskim naukama.
7: Ove učenike, ovu populaciju učenika koji su zainteresovani za fiziku, animiramo da nastavi da se bavi fizikom kao naukom, to jeste da nastavi studirati fiziku na odsjeku za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli. Ono što možemo reći, na što možemo biti ponosni, jeste da se u posljednje tri godine broj studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu na odsjeku za fiziku višestruko povećao. Dakle, mi smo 2021. godine imali jednog, 2022. godine nismo imali ni jednog upisanog studenta na prvu godinu studijskog programa fizika, međutim, ove godine možemo reći da imamo šest vrhunskih studenata koji su upisali prvu godinu fizike na odsjeku za fiziku.
1: Mladi fizičari iz Tuzlanskog kantona ostvaruju dobre rezultate i na takmičenjima. Za nadarene učenike obezbijeđene su stipendije. Školu fizike organizovali su Društvo fizičara Tuzlanskog kantona u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom i Pedagoškim zavodom uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona.
3: Srebrenik je danas dobio još jedno mjesto okupljanja vjere i zajedništva. U centru grada svečano je otvorena Čaršijska džamija. Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici uleme, zvaničnici, privrednici i vjernici. Otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za islamsku zajednicu i vjernike ovog područja.
8: U prisustvu uleme predstavnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, brojnih zvaničnika, privrednika i vjernika, Srebrenik je danas obilježio važan dan za vjerski i društveni život. Nakon nekoliko godina pripreme i gradnje, otvorena je Čaršijska džamija.
9: Općenito za čitavu islamsku zajednicu je veliki dan, a posebno za Medžlis islamske zajednice Srebrenik i grad Srebrenik. Ako Bog da, nadam se da će krupnim slovima biti zapisan u historiji našeg Medžlisa, našeg grada, jer ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata našeg Medžlisa, na kraju možemo kazati i na neki način za ukruživanje cjelokupne infrastrukture našeg Medžlisa. Budio sam dovolj Allahu Dželešanu da ako Bog da ona bude takva, da bude živa i da bude pristupačna svim našim vjernicima.
8: Čaršijska džamija nije samo novi vjerski objekat, ona je poručena.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima

0: 22. minuti, Alajbegović je odlučno šutirao, njegov udarac zaustavio je golman domaćih. Samo 5 minuta kasnije naša selekcija dolazi u vodstvo. Nakon kornera Novak je zatresao vlastitu mrežu, ali je pogodak poništen zbog prekršaja Tabakovića nad golmanom Poljske Bulkom. Prijetio je zatim i rezervista Mahmić u dva navrata, ali bez veće opasnosti po gol Poljaka. U 92. minuti vrijedi spomenuti još jednu sjajnu odbranu Zlomislića kada je odbranio udarac Jelinskog za konačnih Poljska, Bosna i Hercegovina 0-0. Zmajevi su tako ostali neporaženi na otvaranju novog ciklusa Lige nacija u koji ih očekuje još mnogo izazova. Već u ponedjeljak ih očekuje gostujući susret sa Rumunijom, a zatim dva domaća duela na Bilinom polju u Zenici. Najprije će 2. oktobra ugostiti Švedsku, a zatim 3 dana kasnije Poljsku. U 2. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine grupe Sjever, rukometaši Slobode savladali su na domaćem parketu ekipu Žepča sa 33-28. Tuzlaci su tako nakon trijumfa nad Čelikom u Zenici na otvaranju sezone ostali na 100%-nom ligaškom učinku. Izabranici Emira Suhonića odigrali su sjajan meč posebno u prvom poluvremenu kada nisu dopuštali gostima da ih ozbiljnije ugroze. Nakon prvih 30 minuta na semaforu je stojalo 15-10, a tokom 2. poluvremena tuzlanski tim sačuvao je vodstvo i na kraju stigao do sasvim zaslužene pobjede. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Smajić sa 9 golova, pratili su ga Čolo sa 7 i Šestan sa 6 pogodaka. U gostujućoj selekciji istakli su se Knezović sa 8 i Hadži Hasić sa 6 golova. Ovom pobjedom Sloboda istakla glavnu kandidaturu za povratak u društvo najboljih, što su i predstavili kao jedan od glavnih ciljeva na početku sezone. U narednom kolu Sloboda gostuje u Donjem Vakufu kada će imati priliku nastaviti pobjedničku seriju. Ovog vikenda u Tuzlanskom Mejdanu održava se 7. međunarodni turnir u stonom tenisu Jula Cup. Organizator je stonoteniski klub Kreka, ove godine učestvuje rekordan broj takmičara u svim uzrasnim kategorijama.
1: 280 prijavljenih igrača iz čitave Bosne i Hercegovine, znači Federacija Republika Srpska, znači svi su tu, najbolji igrači. Imamo goste tradicionalne naše Hrvatske Županje, znači su nam došli iz Srbije, Novi Sad, Čelarevo, stonoteniski klub, a imamo također prijatelje iz Turske.
0: Turnir je bodovni za rangliste Bosne i Hercegovine, a pravo nastupa imali su registrovani i neregistrovani igrači iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Svi učesnici nisu krili zadovoljstvo samom organizacijom turnira, koja je i ove baš kao i svih prethodnih godina bila na vrhunskom nivou, čime je Kreka još jednom visoko podigla ljestvicu kada je u pitanju organizacija sportskih događaja.
2: Ova dva dana imamo 33 prijavljena igrača na Jola Cup turniru ovdje u Tuzli. Za početak stvarno pohvalio bi domaćina, stonoteniski klub Kreka, koji je evo, i ove godine izvanredno organizovao turnir. Nadam se da neće biti problema do samog njegovog kraja. Mi ovdje učestvujemo sa svim kategorijama, u svim kategorijama se takmičimo. Očekivanja su da naš, recimo, Zeid Hodžić, koji je ubjedljivo prvi mlađi kadet i kadet, dođe do samog kraja, ako Bog da i osvoji. Tu su naše juniorke od kojih očekujemo dobre rezultate, kao i od ostali svih naših takmičara.
0: Za najbolje obezbijeđeni su pehari i medalje. Za stonotenisere Kreke i Ola Cup ujedno je bio posljednja provjera pred početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona organizovao je mnoštvo aktivnosti u okviru programa obilježavanja 34. godišnjice 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedna od njih su i sportska takmičenja u šahu i streljaštvu. Ovom prilikom rezultat je bio u drugom planu, a svi učesnici uz sportska i fair nadmetanja još jednom su se prisjetili svih onih koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu.
3: Na nama je da to pamtimo, da to ne zaboravljamo, ali isto tako da pružimo onim ljudima koji su preživjeli, koji su bili borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugog korpusa, evo da se život nije završio i da treba se prisjetiti i evocirati uspomene i kroz jedan sportski događaj, a koji svakako, pogotovo ratnim vojnim invalidima, ima dobar efekat i u psihološko-emocionalnom dijelu, što je još jedna potreba i još jedna aktivnost koju ministarstvo itekako podržava.
4: Drugi korps je građana Bosne i Hercegovine, a pogotovo svih onih koji su bili dio drugog korpusa i koji su bili pripadnici drugog korpusa. I tako da ljudi žele da se tih dana, tog vremena, da se vide, da se druže, a mi smo odabrali da to budu sportske discipline, znači ustreljavanje.